có bình phái phường tôi bu khẩu đèn tê đô là ơi làm nướng chèn chinh tê chẳng bà bà nâng tạo nhà áng đèn tê ngơ xe bình bày bà nắng quang bình xèo nơ bình át yếu chinh tê.

sút tô ni ma mai cơn đê tên người nâu sai tô ni ma mùi cơn đê xuôi tô ni khâu cũng mãi mãi đâu lộp đi hát là cô nâng chơi điều yên ơi.